0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднім. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мобільні оператори готують нам нову систему оплати. За інформацією профільного видання ITHUA, Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають,

0: що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у існуючих пакетних тарифах. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування, водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок в селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди. Тобто будуть сплачувати лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за зруйноване житло або ще не мають рішення про її надання і не скористалися житловим ваучером. До речі, два українських села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією ООН. Це села Колочава та Синевірська Поляна, що на Закарпатті. Загалом до рейтингу увійшли 52 села із Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Що ж до наших сіл, то через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути для пішоходів, велосипедистів та позадорожників. У селі також працює птахопарк і аж 10 музеїв. А у селі Синевірська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленка. Каже, останнє зниження світових цін на нафту вже має бути відображене на розрібному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. «Укрзалізниця» пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом Київ-Львів скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує 8-12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Поліція нагадує, що посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію автомобіля. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1100 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть тимчасове позбавлення права керування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі.

0: Розділі Сил оборони скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднім. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мобільні оператори готують нам нову систему оплати. І за інформацією профільного видання ITH.UA, Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у існуючих пакетних тарифах. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування, водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок в селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди. Тобто будуть сплачувати лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за зруйноване житло або ще не мають рішення про її надання і не скористалися житловим ваучером. До речі, два українських села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією ООН. Це села Колочава та Синевірська Поляна, що на Закарпатті. Загалом до рейтингу увійшли 52 села із Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Що ж до наших сіл, то через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути для пішоходів, велосипедистів та позадорожників. У селі також працює птахопарк і аж 10 музеїв. А у селі Синевірська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленка. Каже, останнє зниження світових цін на нафту вже має бути відображене на роздрібному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. «Укрзалізниця» пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом Київ-Львів скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує 8-12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Поліція нагадує, що посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію автомобіля. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1100 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть тимчасове позбавлення права керування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні

0: умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
6: Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah! Yeah!

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Шановні друзі, як полюбити себе?
2: Це один з найскладніших процесів в житті людини. Ми постійно знаходимося, якщо відповідати серйозно на це запитання, постійно в цьому процесі. І коли люди, я прям дивлюся, які люблять себе, думаю, блін, я їм заздрю, як вони так це вдається.
1: А ти знаєш що? Ти одразу з цих людей сам починаєш любити, тому що психологи кажуть, що це прямий зв'язок. Коли люди люблять себе, їх починають любити інші. Тобто це абсолютно прямий зв'язок. Да, правило, в якому варто слідувати кожного дня, щоб жити в гармонії з самим собою. Практикувати співчуття до себе. Собі треба співчувати. Якщо тобі боляче,
2: жалітися,
1: сказати манюнькі, жди там, ударив пальчик.
2: А ти так з собою розмовляєш?
1: Ну, ударив пальчик. До свадьби заживає. Таке, то була ж вже свадьба. Ну, ти ж ведучий свадьби, ну, до наступної свадьби заживе.
2: Денис, а коли в цьому треба йти до психолога?
1: А я думаю, що до
2: психіатра, я б навіть сказав.
1: Навчитися говорити «ні» і виставляти чіткі кордони.
3: О, це мені треба.
1: Я не вмію.
3: А я не вмію.
2: Ми не вміємо.
1: Ні.
2: Все, ми не вміємо.
3: А, отак, так?
2: Так, я людина просто «ні» не вмію.
1: Бажаємо всім полюбити себе, друзі. Це приємно.
2: А ти мене не вчи, ти не лізь в мої кордони. Я сам собі визначу любити себе. Я кажу тобі ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Дивіться, є в українській мові одна з таких найпопулярніших помилок. Це от так як на протязі протягом, да, всі нібито знають, да, що на протязі це сквозняк, а протягом це під час чогось. А так от, стосовно доброго ранку. От одна з найпопулярніших, люди досі не можуть розібратися, як казати доброго ранку.
2: Доброго ранку чи добрий ранок?
1: Да. І так само доброго вечора чи добрий вечір.
3: А я знаю відповідь правильно.
1: Будь ласка, давайте розкажи.
3: Давай, можливо, я вгадаю.
1: Давай.
3: Те, що я знаю. Коли ти кажеш доброго ранку, тобто це логічно казати ввечері. Ти бажаєш доброго ранку в майбутньому. А якщо ти зранку кажеш людині доброго ранку, да? Ну, то ти кажеш добрий ранок, як констатацію факту.
2: От
3: ні.
2: Така версія. Ні, добрий ранок, ні, добрий ранок це констатація, а доброго ранку це побажання.
3: Або рано вранці ти бажаєш доброго ранку.
1: Переходимо до того, як правильно і як звертатися. Да. Наші, хотів сказати, мовологи, це я придумав щойно слово, мовологи, люди, які займаються мовою, мовознавці. Значить, увага, правильно казати, доброго ранку, але при тому, от я це давно ніби знав, але цікаво чому, добрий день і добрий вечір. Тобто привітання саме є таке, доброго ранку, це вранці. В день ти не кажеш доброго дня, ти кажеш добрий день.
3: Тобто в день не можна казати доброго дня.
1: Тільки вранці ти кажеш доброго ранку, а потім в день ти кажеш добрий день і добрий вечір. Але дивіться, доброго вечора можна сказати, коли ви прощаєте з людиною. Як на роботу. Ти прийшов, доброго ранку, привітався, цілий день ви працюєте і в кінці кажеш доброго вечора і пішов додому. Така схема, ви розумієте?
3: Як нам завершити зараз цей вихід?
1: Бажаємо всім доброго ранку.
3: Доброго ранку, так? Да. Доброго ранку.
1: І доброго вечора за компанію.
2: Гарного дня.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Зараз будемо говорити про нашу улюблену тему – схуднення.
2: Твоя улюблена тема? Ні, навпаки, я хотіла сказати, що всі у тебе питають, як ти схуд. Давай тільки чесно.
1: Зараз всі у Жупника питання.
3: Жупник. А я не відповідаю.
2: Я хочу, друзі, щоб найближчим часом…
3: Та все насправді дуже просто.
2: У мене почали питати, Яна, як ти схудла?
1: Але зараз не про це, слухайте, я про інше. Про препарати для схуднення. Ці всі оземпіки і так далі, що зараз у всьому світі. Так от, вони зараз почали змінювати не просто людей, які там, наприклад, вживають їх в США, а вони почали змінювати ринки. В Британії за минулий рік скоротилися витрати на їжу, тобто люди почали менше купувати їжу, і це вчені пов'язують з цими препаратами, бо зменшився апетит. Майже на мільярд фунтів стерлінгів.
2: Вау!
1: Тобто вже виробники їжі Б'ютерво кажуть, що
3: а купувати хтось бургер буде?
1: Насправді, дійсно, дослідження показало, що домогосподарство, де хоча б одна людина приймає препарати протягом року після початку лікування, купили на 299 мільйон одиниць продуктів менше. І компанії кажуть, а нам таке не подобається.
3: А до речі,
2: давайте щось новеньке
1: краще
2: придумаємо,
1: давайте їсти.
3: Коротше, хочеш схуднути,
1: менше їсти, все дуже просто.
3: Скоро продуктів просто буде дуже мало в супермаркетах.
1: Як в Криму. Там люди не худнуть, просто менше їдять і менше їздять нафту. Чекайте Україну.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ну що, котики, муркотики, це що ми любимо з вами, а не що ми любимо займатися чим? Ану?
2: А це ти нас котиками муркотиками назвав?
1: Ні, Яночка, рахувати гроші чужі.
2: Да.
1: Чужі? Це, ну да.
2: Ні, це я і свої люблю.
1: Ми і чужі, і свої любимо. Просто мені з'явилась новина, і я хотів би насправді перед тим, як я почну цю новину, сказати, що я пишаюсь нашими спортсменами. 99% з них дуже круто проявляють свою позицію за кордоном. І тому, коли ми говоримо про їхні статки, скільки вони там заробляють, треба цим пишатися і треба радіти цьому. От з'явилася новина, що Айлін Світольна стала 12-ю тенісісткою в історії, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових.
2: Круто!
1: 30 мільйонів. І на першому місці досі лишається Серена Вільямс. В неї 94,8 призових. Там присутня оця Аріна Сабаленка білоруська, в неї 49 мільйонів доларів.
2: Оце як в цьому випадку можна не пишатися.
1: Це як бюджет Білорусі. А третій рядок посідає полька. Іга Швйонтек, 45 мільйонів. Але що цікаво, що Айлін Світольна 30, але ж вона кар'єру не закінчує, на відміну від Серени Вільямс. Тому вона, я думаю, може наздогнати. Тобто, коли ваша дитинка, шановні батьки, каже, я хочу ходити на теніс, і ведіть на теніс.
3: Знаєш, а ведіть, навіть якщо дитинка скаже, я не хочу на теніс.
1: Ведіть на теніс.
3: Ведіть на теніс.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Тим часом Visa відкриває нову еру шопінгу. Компанія оголосила про інтеграцію своєї платіжної мережі з ChatGPT.
2: Слухайте, а штучний інтелект, він же навчається. І теоретично, якщо штучний інтелект, наприклад, з Visa разом встановлені у вашої дружини на телефоні, ви можете якось тихенько навчити його, щоб він відмовляв купувати щось. Тобі це не треба. Подумай.
3: Знаєш, як в його стилі? Я все розумію, Анатолію, що вам це дуже потрібно, але одумайтесь.
2: Я все розумію, що вам це потрібно, але походь подумай.
3: Походь
2: подумай. А може і не треба. От така порада.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Я один знайомий у мене, значить, шле фотографії тюльки, вареної картопельки. А отже ж він сидить.
2: А це я. А я був просто в Одесі.
1: Був в Одесі.
2: До речі, пляжі, одразу хочу сказати, більшість відкриті, бо вони перевірені, і люди можуть купатися. Правда, море холодне. Але яка різниця, бо це море? Чи варто їхати? То спойлер, варто.
1: Так, що нас цікавить? Нас цікавить.
3: По-перше, найголовніше, дороги.
2: Дорога. Ідеально. Ціни на рівні київських, бо можна поїсти і щось таке не за дорого, але можна і з'їсти якусь там, піти в ресторан
3: Дача.
2: А можна
3: і з собою привезти.
2: Можна і з собою, ну ти не накручуй себе. Ну, можна, так, як то кажуть, лангустінов і на лаві, да? А останнє про готелі. Розмовляючи з одним готельєром одеським, минулий рік, 25-й, побив за кількістю туристів, побив 21-й рік.
1: Готельєр тобі розповідав, каже, 2025-й побив, 2021-й, у нас вчора чувак теж на басейні напився, побив іншого чувака.
2: Це Одеса. Бо той розмовляв російською, да?
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.
1: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини, або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
12: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
13: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП на пумп, його переведеш, поймеш.
12: Та я поняв.
13: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
17: Запроси мене в сни свої.
18: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
19: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
2: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
8: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Підходи до виховання дітей за останні десятиліття змінилися кардинально. Те, що сучасні батьки вважають правильними, у старшого покоління часто викликає непорозуміння або навіть роздратування.
2: Це нормально. Хочу сказати, лайфхак який? Ставайте рано батьками. Тому що коли ваші діти стають дорослими, і ви ще якби не дуже старі, і ви ближче.
3: А ви знаєте, як зрозуміти, що людина стара?
1: Як?
3: Він використовує слово лайфхак. Денис.
2: Та ні,
3: добрий
2: це молодежне.
3: Звісно, да, звісно.
2: Насправді так, тому що мені, в принципі, з моїми дітьми є про що поговорити. Просто, Толіч, мої діти вже старі по відношенню до твоїх, і вони вже досі використовують
1: скоро...
2: слово лайфхак.
1: Ти реально скоро можеш стати дідусем.
2: Я? Але це про інше. Ти тебе хтось питав зараз про це.
1: От зараз моєму сину 8,5 років, да? І коли я розмовляю з Тамерланом, щось йому поясню, хочу якось спокійно до нього достучатися. І мій татко каже, то що ти з ним розмовляєш? Як сказала, так воно і має бути. Він має розуміти, щоб я нормально пояснила. Мені важлива його думка. Мені важливо, щоб він мене почув.
3: А хочеш за ним як старі добрі часи? Сказати, рот закрий, так? Да?
1: Ні,
3: а
1: ніколи.
3: Виходить.
1: От не хочеться.
3: Ні, ми засуджуємо. Це жарт. Це жарт. Ми засуджуємо.
2: Звичайно, засуджуємо.
3: Тому, да. щоб зараз не сказали, що ми тут за таке виховання дітей. Я з своїми дітьми в друзях. Ми зараз їздили в Одесу, до речі, я їздив з двома доньками.
2: Mm-hmm.
3: І ми чудово провели час, ну, не те, що як друзі, але Аліса зі мною тусувала вже по барам. Ну, по барам, ну... Знову, так, все, знову не туди. Все, знову не туди, коротше.
2: З кожним словом все гірше і гірше.
3: По безалкогольним барам допускають неповнолітніх. Де, коротше, немає таких, все, до побачення, я пішов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Авто 24.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій, і навіть початкова GL оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові великосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Пока-кола, пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
17: www.fifa.com.ua. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
18: Чуєш?
19: Вегас 24.
11: Гра кличе.
19: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: минулої.
1: Просто вона там така сама. Інший рік, да?
0: Да, по-перше, там на звороті є напис «Слава Україні, героям слава». Mm-hmm. І це, власне, серія тих купюр, які взялися оновлювати до 33-ї річниці Незалежності України. Вже була 200-гривнова купюра така. Вона, до речі, вже в обігу, і ви можете мати.
2: А дивіться, значить, перші були гривні з 1 до 100 гривень, навіть 200 і 500 не було гривень. Mm-hmm. Це воно з'явилося вже потім, в кінці 90-х. Mm-hmm. А вже в 2019-му з'явилася банкнота 1000 гривень.
1: Так, так, ага.
2: Ми її дуже любимо, вона дуже красива.
0: Да, класно.
2: Коли в тебе побільшу, в Аменці 1000, да? Здається, це дуже багато.
1: Немає.
2: А хто на 1000 зображена? Ну?
0: Вернадський.
2: Кажуть, що зараз запровадять 2000 гривень.
0: Там буде... там буде два Вернадських.
2: Ні, там буде Рінат Ахметов.
3: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту. Дочка сидя зо.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча, Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум! Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех, бум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Робдин.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
11: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
10: Та я поняв.
11: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
15: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Прогноз дуже такий устрашаючий, я
2: давай.
1: Би не сказав.
2: Бо, я, бо ми знову в куртках вранці. Що це за червень такий?
1: В Європу суне циклон Сабіна, який принесе в Європу шалену спеку і буде до 40 градусів тепла.
2: Зачекай, ти хочеш сказати, Сабіна суне?
1: Сабіна
2: суне в Європу. Непогано.
1: Але є прекрасна новина для українців, тому що Україна, вона знаходиться трішечки поодаль від курсу цього циклону, і в Україні літо буде м'якшим,
3: знову
1: ніж в Європі.
3: Дощі?
1: Стосовно
3: я
1: дощів,
3: вибачаюся.
1: Значить, сьогодні воно ще трішечки короткочасно по Україні полє, а за

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово «шпінгалета»?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
17: «Епіцентр.ua». Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.
1: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
2: Дуже розумні ці іспанці. Мені здається, що інколи їм дуже якось сумно жити. Угу. І що вони зробили?
3: Ану.
2: Вони придумали качині перегони.
3: Так.
2: Це називається естропатада. Естропатада.
3: Естропатада. Так, так. Переможницю з'їдають, правильно?
2: Ні. Ага. Учасники купують символічну качку, але не просто, не живу, ні, хлопці.
3: А, оцю маленьку...
2: Маленьку жовтеньку.
3: Для ванни. Ага.
2: Вони, мабуть, її там номер

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій з Прага Камбуча Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех, бум в епіцентрі та новій лінії. Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
8: www.strepsils.com. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
1: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.

0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Сіпібанк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай. У вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: У Китаї водії Тесла навчилися обманювати автопілот.

0: туди і вперед. Бо якщо ти пускаєш очі, воно тобі типу пі-пі повернись, типу бля-бля.
1: Ага.
0: Отак от. Ну, приблизно так і як. Ні, воно не китайську, це ж американська.
1: Голосом Ілона Маска, я думаю. Ну, ставлять фігурки голівудських знаменитостей. І бачиш, він тоді рекламує. Але Тесла буде боротися з цим. Але, якщо вони побачать фігурку Ілона Маска, то кажуть, ні, ну, тут собака.
2: Він з нами, знаєш.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Пока, пола, пока, пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
2: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2024 року. Подивіться на «Епіцентр.кап.ua».
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

0: реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
9: «Епіцентр.кап.ua». Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
10: Сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Історія не моя, але...
2: Про подружку. Одна знайома сказала.
1: У мене є докази, що це не про мене.
2: Так.
1: Отже, кинула на 6 тисяч баксів. Українець оплатив коханні нові зуби, а та від нього пішла. Про це розповів...
2: Оце кидок.
1: Так, про це розповів одеський стоматолог. Він каже, що це у нього перше за його практику за 7 років. Йому подзвонив хлопець і каже, знаєте, я своїй коханій оплатив там 6 тисяч доларів за нові вініли, і вона одразу мене кинула. Він сказав, що я хочу подати юридично до суду.
2: Ага, я думаю, так, можете забрати назад вініри? Я з новою приїду до вас, і ви їх тоді...
3: Може, на неї підійдуть.
2: А він каже, а от те, що ви у попередньої груди забрали, вони, імпланти ще лежать? Він каже, лежать, чекають.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.кпв».
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Радіо Максимум. Авто 24.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Коти до подарунків. Найбільше!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки,
1: коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні розповіла, що тепер замість сигарети обирає каву. Коли ж канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував їй сигарету, Мелоні відповіла: «Ні, я зупинилась». Прем'єрка Японії Санаї Такаїші, яка сама курить, привітала Мелоні словами «Браво».
2: А знаєш, як Мелоні вчили курити?
3: Як?
2: Я кажу: «Дивись, Трамп іде». Вона: «Те прожартувала». Такий прикол з дитинства, до речі. Це,
3: це також правда, так.
2: Я не курив, до речі, кому цікаво. Взагалі, жодного разу навіть тютюнову сигарету не тримав в зубах.
3: Вітаємо.
2: Мене і Мелоні.
3: І Мелоні, так.
2: А Мелоні.
3: І кажуть: «Браво, молодець». Вона каже: «Не можу більше. Просто робіся, не можу».
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Шлюб до народження дітей чи після? Нове дослідження, яке провела британська Marriage Foundation і автор роботи Гаррі Бенсон. Ми одразу скажемо всі імена, що це не
2: Гаррі Поттер.
1: Гаррі Поттер, так. Взяло участь 3,5 тисячі пар. І результати засвідчили, що народження дітей до шлюбу в 60% руйнує пари.
3: Так це там, це ж не в Україні.
1: Ну, яка різниця? Люди є люди.
2: Ніби логіка, що іноді люди одружуються тільки через те, що
1: завагітніли. Ну, да.
2: І тому цей шлюб не є міцним, бо в них це є одним, певно, що з основних факторів.
1: Угу.
2: І якби не народилась дитина, може ці люди б і розсталися.
1: Ну так,
2: да?
1: так можливо, пройшов би час, і вони сказали, ну, нам не цікаво.
2: В цьому є логіка. Да, цьому є логіка. Да. Як каже будь-який український чиновник,
1: так.
2: Ніщо не зміцнює родину, як майно переписане на дружину. Ось так.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Дискотека 90-х. На радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Рік. Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
2: Кращі ігри на Вегас.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: with the shape of you.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
6: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
7: Ну що, фразочки з дитинства. Зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
8: Давай. Давай.
7: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну, зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж.
8: Бабуля, як СБУ, знаєш?
7: Да.
8: Ну, зізнайся. Ну, скажи чесно.
7: Тобі
8: скажи.
7: Нічого за це не буде.
8: Да. Ти знаєш, ці дві просто фрази, я скажу чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
9: Ще коли? Така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
7: Що надо?
9: Що надо?
8: Так чоловіки зараз говорять.
7: Нормальні питання є.
9: А, воно з дитинства йде, да?
8: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана присилає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, ти такий, так. Що там? Що там?
9: А це все з дитинства.
8: Що ти розбила? Де машина?
7: Насторожує.
8: Одразу, да.
6: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Це була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередні. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Енерджі.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Коти до подарунків – най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
10: Торбами їжі.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає 36-37 градусів за Цельсієм. А от у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43.
2: От Віра розказує про те, що на Європу суне спека, і там 37 і до 40 градусів, а от про Москву ні слова. Ну, а туди ж теж суне спека. Чому ми не говоримо? Це несправедливо.
3: Ми просто дуже тихесечко так радіємо.
2: Ми бачили відео, як московський НПЗ, там прям дах злетів.
4: Да, якщо хто не в курсі, зараз відбувався дійсно удар по Москві, причому такий дуже масштабний. Так що, да, слава Збройним силам України, все буде добре. Я думаю, можливо, бачили останнє інтерв'ю, вчора буквально вийшло міністра оборони Федорова, там так за лаштунками такий кадр, його опублікували, певно, що з дозволу Федорова і Міністерства оборони, коли ведучі вони стають там щось фоткатися, і він каже, так що, значить, там в Криму буде, да, виходить гучно, да? А він каже, та там буде...
2: Де?
4: І слово каже таке. Так що чекаємо. Чекаємо на хороші новини від Збройних сил України.
2: Чекаємо на в Криму.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensive». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Strepsils» – цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мобільні оператори готують нам нову систему оплати. За інформацією профільного видання ITH.UA, Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у існуючих пакетних тарифах. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування, водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок в селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди. Тобто будуть сплачувати лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за зруйноване житло або ще не мають рішення про її надання і не скористалися житловим ваучером. До речі, два українських села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією ООН. Це села Колочава та Синевірська Поляна, що на Закарпатті. Загалом до рейтингу увійшли 52 села із Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Що ж до наших сіл, то через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути для пішоходів, велосипедистів та позадорожників. У селі також працює птахопарк і аж 10 музеїв. А у селі Синевірська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: In.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційні коди з пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
8: У зимовій куртці.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленка. Каже, останнє зниження світових цін на нафту вже має бути відображене на розрібному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. «Укрзалізниця» пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом Київ-Львів скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує 8-12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Поліція нагадує, що посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію автомобіля. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1100 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть тимчасове позбавлення права керування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднім. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мобільні оператори готують нам нову систему оплати. За інформацією профільного видання ITHUA, Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у існуючих пакетних тарифах. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування, водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок в селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди. Тобто будуть сплачувати лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за зруйноване житло або ще не мають рішення про її надання і не скористалися житловим ваучером. До речі, два українських села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією ООН. Це села Колочава та Синевірська Поляна, що на Закарпатті. Загалом до рейтингу увійшли 52 села із Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Що ж до наших сіл, то через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути для пішоходів, велосипедистів та позадорожників. У селі також працює птахопарк і аж 10 музеїв. А у селі Синевірська Поляна – розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: По 19 липня
0: 2... Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленка. Каже, останнє зниження світових цін на нафту вже має бути відображене на роздрібному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. «Укрзалізниця» пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом Київ-Львів скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує 8-12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Поліція нагадує, що посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію автомобіля. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1100 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5000 і навіть тимчасове позбавлення права керування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднім. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мобільні оператори готують нам нову систему оплати. І за інформацією профільного видання ITHUA, Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у існуючих пакетних тарифах. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування, водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок в селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди. Тобто будуть сплачувати лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за зруйноване житло або ще не мають рішення про її надання і не скористалися житловим ваучером. До речі, два українських села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією ООН. Це села Колочава та Синевірська Поляна, що на Закарпатті. Загалом до рейтингу увійшли 52 села із Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Що ж до наших сіл, то через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути для пішоходів, велосипедистів та позадорожників. У селі також працює птахопарк і аж 10 музеїв. А у селі Синевірська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленка. Каже, останнє зниження світових цін на нафту вже має бути відображене на розрубному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. Укрзалізниця пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом Київ-Львів скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в Укрзалізниці. У комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників Укрзалізниці отримує 8-12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Поліція нагадує, що посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію автомобіля. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1100 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть тимчасове позбавлення права керування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.